Ola zufo malelena le tia maa Malela tu peselena le mana onga o le salamo Ia bezen peselena na mumu atu yo smile Ale heli o Peter Rupp Ia misi le li o Vaimoana Ile latu saule na zdasi na o pese Ia wa longa longa fo ilunga O le upenga ta failangi le ne fo iwaitemi E le to telefoni o le tupulanga talavou malatou wa matutua. O mele ki nganga kako mahu kua sole a la fika makiki alesi. Sole, sole. Esa oi lole kala al kenye pesefu ile le o Tina Turner. Sa ua Madonna o su fatau sanga no nofo malika makiki fatulu inalo no matua pelu se fulu etau sanga. Yo, fai moi luma Madonna, Tina Turner. Au ake fai a fua au kala, e fua fua oi lau makua ma lau poe fwene nga ua fai. O a tele tupea lau tamai taile ne. Ma ua leno no foi tama la tau te tupu langa vata si petu tusa la tau tauza. Ai pi fi fi ka meki. E matu fana o mai lau boyfriend po sau kio friend ili te milene. Awa la fu e faya isi to ina milion ya. Ale fuka uke ya nga po wo duonge ili mafu wako faku shokoro. Ole ene me uwa koe ngongo fu nge ka ngaka mangi ka maki nge ki mangi ka maki ka maki. E fe mai si o tolo. Ole nofo tanga tamatua male tamatiti fo ile le tala wopo ka makike e lu su tausanga e se eso tausanga ol matua. E pe fai mai e koe lai kike ma tanga tale wamu no matua. Ai avoi ole ngawa e ngofo lawa tanga te tu tusa lua tausanga. Ie ma wala le mea ngā si e resi resi. Ai ole nofo tanga tamatua ile kangaka lai kike. E pe ia lau koe lai kiki ngat whaariu meo lai kiki ngasi i oe kongi oe le lisi ku koe si mai kongi lisi ku e si mai a lau whafuanga o le oa lusu wha minute e o te arifiku mai po sa o kakanga ke ngofo hai Si mai ala fafanga dato proclama tu manu ale tu longolongo. All dato proclama mo oile ne fo itaiao tu manu ale tu longolongo. Elo loto le moana ai uailoa aloia. Elo loto le moana ai uailoa aloia. E talo ai ona e mau SS le tātou watino. Ea, pola ala fo e si tūranga i whaongaina e ni isi o le nei upo e lo loto le moana ai uailua alo i a. Ea, fai mai o le whaongaina o le upo le nei. Po le alawa se mea whainga tā o le nei o langa se mea ua e le mawhai o na maua. E yei le awa lai fai hei. O le alawa se mea whainga tā o le nei o langa ua le mawhaina e maua. E yei le awa la e mawhai o na fai hei. Fai mai nisi. Ia e teipei fwoi o vanga fwoi o whamsinonga. I lisi o na whaonga ina o le alawa le whainga tā o se whaamasinonga se ainga. Ya wai loa le kari pa ua maua le iunga. E pei fo yo lo nau nau se tamaita i po se ali. Il fe ai o lato taifau i e male sa wā o lato le lato ai. E ke maua uma lava se taimi le maketi. Kusa e ke re alu i o le ainga. E lako ai mai o e kaifau o le ainga. Pe lako fasi mai o tō nani o ting. Ai ai le awa lai fai ai. Yo, ai hangi kemi ka whiwhi. Yo, e wale koe aiengi se ka iwhau se kuropo mai le lai. Ua e tau to to la vama e vidi aku ya lai kongkai au. E o tatou pule na pia si fia i tau fia si esi le tuno. E lolo to le moana ai ua ilo alau ia. Ai whamai le upo dus pa ia.
Elo lotu le moana peuli uli le moana. Ele eisi a fea ai oi hai. Ioa. Ia ai faa se ngai. Oe. Ia manu ia fo ili ne yaso toe ringa. O hawhi o fufuanga fai ungol va yaso. Ia fai fai malia olo soifua le tua.

Iolina, manes na i pisina mo afu se fa malustin do linita ya. I pe fiyi fiyi se savali. Ole matapchi ole tapsing o soifu fo yo isi ungali i mai si fo tanga soifu. Ore kali ore fa va veao umman fa yo tatalo savali lo. Ko ki ki au so anga ni si fo i teimi ole leango talo tao. Ala sa va vali. Se sa vali foi la mafia lato o fu fai lo voi po high vest. So la kere mo pon jare me ole ka uli lo ko fai mo la ko fu po uli uli fu si tu lo pon i a jacket po jumper o ta ungo nam. Ya ta ta la va fai fu fu e sa vali tu lo po ma o ya fai fali se o fu fai lo le nai lo ai le avta vali. Ole tanga soi fu la sa vali dunga wala pe vi di fu sa wila. Awa ole mena tu po ke ina ba so ta ba le danga sa ba li ka le le lo tu ya ta tu fu fu fu ni ba nga wa isa o fu i ila le nga e su lu gi ya lo mo li yo ta ba le lo ma ma o tu awe ya ole fu wa ka lo ka lo ma tu ina italia le so si te mi sa we Zaulo Toyna de Fatalo for my Malo Bruno Tobu Musitrasi Oli Yatumoto Le Pacifica Aka Equal For my Lily Illine, you will love for Yanasu and I met Tau or Talo Tupe. Se fulu tolu tau sangana onga mai ai a mata mai lava ya onga fataitai Eo o le Form 6 Tolu tau sanga li universite Ae lei maseisi o faya onga Pena o oina tatou I mea tau o tupe A tatou titilo nei tala tatou matua Matala faife au matala faya onga To anga mai lea onga To anga mai lea onga E pisi pisi e pisi e totel Awa e nei te i ua e le mua sa unga duang Awa o le te lena o tatou Na alan tatou tu anga e o le aunga Ia maua le poto E maua sa unga duang a moa tau singa o e mala